0: Tulsa's number one hit music station.
1: The Bay Weekend.
2: Let's go.
0: Bay Drive with Ryan and Gail.
3: Nilġemu minn Aire Gail għall-Eġittu.
4: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
3: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday
4: fuq il-ħin. Jien tbiss għandek bżonna għala xi ngħidlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġie. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddarba.
3: Irridu
4: doppju.
3: Insomma, jiena ħankun magħkom nerġa' next week mit-titlu one-offsinhal sa sabata flaxija jifi bħalissa żomlu kumpanija Gail u jirreġnakom next week.
4: Ciao, narak, nimbirek.
1: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
0: This is the Bay Weekend.
1: With Bella Falzon Kitchen Month, up to 30% off. Bay.

0: sena lefti sejra vera ta' jepar li xirne xila ta' għamil total ta' ġimatej fin numru jed, Boston. Pero mistoqsija EX tal lefti jiex kapaċi ta' għamil total ta' tleġimat fin uċċata jow inkella u jisser jimbidel kollox. Naqtaw il-kurs da' kolla għalna raħat li ġej.
1: Today's Top 40
2: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.

0: Nilġemu minnajri gejl għall-Eġittu.
1: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
0: Ekko li bżonna dik il-break u l-holiday
1: fuq il-ħin. Jien tbiss għandek bżonna, għala xi ngħidlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġie. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju tiddaġġa.
0: Insomma, jiena ħankun magħkom nerġa' next week mit-titlu nofsinhar sa sabata flaxija jfi bħalissa żomlu kumpanija Gail u jirreġgħukom next week.
1: Ciao, narak, nimbirek.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgiri.
2: Stara lefti sejra vera ta' jepar li xirne xira ta' għamil total ta' ġimatej fin numru jed, Boston. Pero mistoqsija ijek stara lefti jix kapaxi ta' għamil total ta' tlet ġimat fin uċċata jow inkella u jisser jimbidel kollox. Naqtaw il-kurs da' kolla għalna raħat li ġej.
1: Top 40
0: with Jake Kashgiri, Sunday mornings at 10.

Hemm il-ġimgħa l-oħra konfermajni għal-ġimgħatej f'numru wieħed tagħna stara lefty dikha Boston fejn Rison Bay. Verament toġobni jien għandi kurs da kbira jekk jisir nixra tagħmel total ta' tliet ġimgħat f'numru wieħed tagħna jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġimgħatej biss kif dejjem inkunu nafu waqt based of 40. Isek qatt ma nkunu nafu x'qed nistennew fil-verità jista' jkun li xi ħadd idum. Ġimgħa waħda biss, ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna jista' jkun li jinżel minn hemm fuq u mbagħad jerġgħet la ġimgħat wara jiġifieri għandna kurs da kbira biex inkunu nafu s-ser jiġri llum. Inti xogħol ukoll tibgħatli fuq WhatsApp 99 0897 minn fejn qed tismana u min skontok għandu jkun qiegħed fin-numru wieħed tagħna. Proba xejn. Qabel ma nibdew noqogħdu l-aqwa 40 tagħna ser nibdew bl-ewwel future hit li għandna għal din il-ġimgħa. Tirritorna Ray ma' absolutely din. Ja joy for me.

għaldaw, imorru ta' jeplor ftiġuma tal-film un-bat jispari xoj ġveri fil-kas ta' din, kienet situazzjoni totalment differenti għalli xaddow ix-xur u xorta wahda sa' issa irnexxela żomm posta mal-laqwa 40 tagħna wkoll. I mean, jissiena Spyro palissa nas bli kolla nistaw naqblu li waħda mill-laqwa kantanti madwar id-dinja kollha, wisqfen tagħhajn ukoll. Kuplu għaddejjin bin-numru 38 Nye Horan hawnhi Taste So Good fuq Bay Bonġu.

Nr. 35 dhul Jamal Gracie Abrams kath hit the wall for 837 Vegas ar ur 10 Nessi 11 minuta pa lissa l-ħat fil-ħodu nkomplu ngawdu long weekend u koll dik tinżel l-isfel minn daqshekk illum għandna ħafna suċċess li ninżlu l-isfel fiċ-ċart tagħna. Jiġifieri għandna nistennew ħafna ċaqli iktar il fuq fiċ-ċart tagħna. Però qabel xejn nkomplu għaddejjem bin-numru 34 din il-ġimgħa waħda mill-iktar diski li ilha fiċ-ċart tagħna nasb iktar minn sena u nofs hawnhekk. U sa' jessa ma' tanċi dhe li jiritin għala u kol. Xabuzi, awni a bar song fuq bej, bonġu!

Den il-ġimgħa Audrey Hubbard, dikka Tsumi fejn nirisem bejt tagħmilha fin-numru 33 din il-ġimgħa wasal ħin għall-ewwel waħda minn daw. New entry. Ekku l-ewwel new entry għandna din il-ġimgħa direttament fin-numru 32 diġà kellu ħafna suċċessi għal din is-sena, però din li jmiss nemmen li waħda mill-aqwa li tagħna sa issa wkoll. Tejn minn pala kemm jogħġobni hawn il-loser. Number 30.

Teddy Swims, agat Mr. Know-it-all fóid na rísa an bairí a dhinnil jumai ar dhéir na siúla gwaadhaní a tuatáil ta tlet postiét il-fó al-waad beist o fórtú dal-waad sa nukwaad nis vela o kwal mín sarikúni at fi chans li amela fin numru ihe ti jivir sarikúat na yaklim sarikúnu rik bartnei li sarikúan na dhinnil jumai o xoolo kúm baat li tivvota fó Instagram mín skontok andi amela fin numru ihe taana dhinnil jumai pero abel xey għalik dik il-naqra zaħir aktar bil-kurzita kamin kattifu. Koblu għaddejn, bil-numru 28, Joe, End of Beginning, li użgur li dilli miss, tamilaf bil-numru 28, għal-waqt based of 40. Bonġu!

Number of Hamso, Srina, the Niljuma, Somber, the Cath, my body isn't ready for that. He's 7 back, so quasi ill. That's one of us. Buongiorno, kif aħna, alright, yo. Isma jena fuq Instagram għadni kif tal-lajt il-poll li għanna dej palissa fuq min ser jamela fuq numru wieħed għal din il-ġimgħa. Kussjena Spyro, Great Expectation, jo nkella l-kbira ta' Star Lefty Boston ser nexxra tagħmel total ta' 3 ġimgħat fuq numru wieħed. Inti, mur hemmhekk fuq Instagram tagħna u ivvota min għandu jagħmilha fil-quċċata. Alissa, qoblu għaddejjin tgħid minn pala u anki Gianni.

0: I gwadani għat minni għalfu għal din il-ġimma u għat miktar artisti li gwadani għaposti jitilfu għal waqt Base of 40 Alex Warren għat Emerald Dyes fuq nari 7 veri twarna b'wahda verament b'saħħitha u dik tagħmilha fin-numru 21 għal din il-ġimma. Għak sar l-offsina r-naqsin 18 minuta wasajħin nibdow noddu it-tieni nofs taċ-ċartana u biex nibdow għandna l-din Bella K. Kulħati għafa l-edi.
1: Number 20.

Ray tamela f'n-numru 17 dikat Where is my husband u wasanna u kol għal-future hit oħra. U għadam n-dawk li jadda f'ċans li il-ġimgħa d-dira tamela mal-laqwa 40 tagħna kemm qed toġobni, għaw dul favorit tiegħi kważi kważi sar din. Vera nixtieq li l-ġimgħa d-dira tkun qed hawnhekk waqt Base of 40. Jazzy, Chris Lorenzo, saru daqsxejn għaliha, Invisible.

Dan nisla bil-mod il-mod wada mill-ikbar remakes li kanna f'dan aħħar sur Bibi Rexha Faithless bi kan New Religion for 87 bejn ħadd World of Sonar inkomplu ngawdu il-long weekend u kol għada hija festa perfetta on a Monday meta jkunu nafu li m'għandniex għalfejn immorru x-xogħla. Dan nisla pereżempju l-alarm ma nagħmluh xil-lejla huwa l-isbaħ feeling naħseb. Però minnumruh mistax għal din il-ġimgħa minn Bibi Rexha u Faithless. Sarri kobru trajn fuq għal-wahda minn dawk li jukola l-din il-ġima tinżel ħamsa l-isfel. Ariana Grande, għal-wahda minn għanda, uni, Hey, They Made You Love Me, What Based of 40.

Gwirata, Catsai, The Cat, Animal, Fajda, Risa, Mbej, ta' mela fin numru 3 sal din il-ġima. I uħda minn dawk li wkoll tinżel l-isfel kifet ninnotaw din il-ġima għandna ħafna suċċessi li jinniżlu l-isfel u dak ifisser li allura nara ċaqliq mhux ħażin mal-aqwa 10 għal din il-ġima. Però l-kurs ta' hijek il-kbira ta' Star Lefty Boston jisser tagħmel total ta' tliet ġimgħat. Fin-numru wieħed tagħna jew inkella l-kbira ta' Sina Spyro Great Expectation jisser titla fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġima. Issa naraw, però qabel xejn kopru trajn il-fuq fin-numru 12. Għal din il-ġimgħa jagħmilha dan Hugel, waħda mill-kbar li kellna dan is-sajf hawn Moving to the Sun fuq bejn.

Nas għal din il-ġimgħa Jugel Mile Angel waħda mill-ikbar li kien għal din is-sajf the Cat Moving to the Sun. Fej deri sembej qabel ma nkomplu għaddejjin biex naraw ukoll min ser jagħmilha mal-laqwa 10 tagħna u anke min ser jagħmilha fin-numru 11 li dak ser niskopruhom għal minn hawn u ftit ieħor. U wasal ħin għal future hit oħra waħda minn dawk is-suċċessi li jekk tibqa' sejra. Kif inni sejra hemm ċans kbir li l-ġimgħa d-dieħla ser tagħmilha wkoll mal-laqwa 40 tagħna. Stil daqsxaj differenti mill imdorri nisimaw il-soltu minn għandhom, pero jirritwarnaw b-kollaborazzjoni tal-ġen Carol G u Bruno Mars għawni still għara xtasb minna fuq bej.

Domina malla u għaxratana din il-ġimgħa Shakira u Burna Boy li ka daj li għal din il-ġimgħa tinżel erba l-isfel għal waqt Base of 40 u dan li jmiss ukoll jinżel tnejn l-isfel wieħed mill-artisti li kellna xorti narawh pajjiżna ftit tal-ġimgħa ilu għal Summer Days. Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings, tagħmilha fin-numru 8.

tula u ħamsa tagħna din il-ġimgħa kienu qed jiffajjiżna kemm forsi ġimgħtejn ilu daw fejn taw performance tal-ġenn ukoll Another 54 Ultra li kien bla dubju waħda mill-ikbar għal dan is-sajf u waħda mill-ikbar għal din is-sena wkoll. Mandika talk to you bin ta' Another però nkomplu għaddejjin bin numru 4 u Summer.

lista ta' l-ikbar 10 artisti li kellna din is-sena bla dubju li dan ikun jagħti hemmhekk il fuq fil-lista tagħna wkoll. Harry Styles, li kienet American Girls for 87 bejt tagħmilha fin-numru 3 jerġa' jiggwadanja total ta' 5 l fuq din il-ġimgħa. Però dak ifisser li wasalna l-iktar parti li lu inti qegħdin nistennew biex naraw min ser jagħmilha fin-numru 1 tagħna. Din il-ġimgħa extra lefty Boston għad fiġ biżżejjed biex tagħmel total ta' tliet ġimgħat fin-numru 1 jew inkella l-kbira ta' Sina Spyro dik li l-ġimgħa l-oħra għallejn hija fin-numru 2 hijiex kapaċi taqbeż il-Stella Lefty Battle of the Females għal din il-ġimgħa nistgħu ngħidu. Però fin-numru 2 għal din il-ġimgħa nista' niżvegli għandna lil Stella Lefty, dak ifisser li wara ġimgħatej biss tinżel min-numru 1 tagħna għan numru 2 hawn hi Boston.

0: Steel Country li bis-saħħa tagħha reġgħet jiddomina din is-sena wkoll artista ġdida li skoprejna biha matul din is-sena. Stella Lefty dik għad Boston fuq bejt tinżel għal numru 2 u dak ifisser li għal din il-ġimgħa għandna numru 1 ġdid. Għal is-sena Spyro Great Expectation irnexxiela tagħmilha fin-numru 1 tagħna għall-ewwel ġimgħa wkoll. Il-lista kollha diġà tassibha updated bay.com/top40 u jienu inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna. Nara ħadd li ġej bejla 10 ossija nerġgħu nkunu qegħdin hawnhekk biex jienu inti niskopru wkoll min ser jagħmilha fin-numru 1. Have a great weekend, kompli gawdih dan il-long weekend ukoll u nitkellmu jienu inti. Għal ġimgħa d-dieħla, ciao ciao!
1: Bay's Top 40. This week's number 1.

Ġew il-ħadd wara l-ofsinhar flimkien ma' Sony Fodera u anki Crystal di kienet My Loving fuq 97 Bay. Chanel hawnhekk kif aħna reġa' wasal il-ħadd jiena għal dal-oħra irġgħajt qiegħda. Naqra hekk, naqra Lazy Sunday illum isu ma nafx isu ġismi jkun jaf li wasal il-ħadd u anke jiena nħossni vera relax u wkoll ġieli nipprova noħodha naqra easy iktar mis-solt għax tant kemm ikolli ġimgħa hektik illi vera nkun looking forward li l-ħadd nqattaw relax. Illum bħas-soltu għandi miegħek sal-erba' hawnhekk u wara llum jiena għandi daqsxejn tiġ illi ma jkolli tiġ. Għandi wieħed illum u vera looking forward għal dat-tieġ ħanajlek, però għalissa nkomplu ma' Harry Styles fuq bej.

5,000 euro cash. Kull għandek tagħmel inti biex dawn li 5,000 ikunu tiegħek tipprova taqta' secret location minn fej il-bay breakfast ħajkunu qegħdin jagħmlu outside broadcasting u jekk inti jirnexxielek taqta' fejn qegħdin minn fejn qed jagħmlu l-programm live jiġifieri, inti tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ dawn il-5,000 euro cash.

bażet fil fuq bel ħat wara l-offsinar xalella unek u fil-bidu tal-program għatlek illi illum wara li l-estimin miegħek għandi tiġ u inni ħafna u ħafna imma jkolli tiġ u nagħmel xogħri naqra miġburu dan il-weekend dejt insejra ma tajdnu li xogħri jew le għax ikun isħana su jintafalek vera jdejjaqni. U somma, wara ħafna snin id-deċidejt li nolli ħtoppu. Dejjem kien joġobni dak il-istil meta tagħmel toppu dawru b'xarek stess. U llum id-deċidejt li nippruvaha. Sissa qiegħed għadu pulit nispera li sa tminja tal-lejla jibqa' assettjat għax is-soltu dejjem blowdra xari allura tajjeb żgur sa kemm tasal mbagħad mal-ħin li forsi jintefa' kullu bil-maqlub mistorja. Ġieli jekk għamil ċarek minn filgħodu għal tiġ flaxija u toqgħod stressjata tal-alma tolqot imkien biex jibqa' lek tajjeb

Body isn't ready for beige and ella unek konta fil li sombera ta' għandu biss 20 sena ovvjament bħal kull ġuvni jieħor li jibda fi xena tal-mużika beda l-kanzunetti tiegħu mill-kamra tas-sodda u marritlu diska vera tajjeb marritlu viral u bekkum somma kiseb il-fama u issa naraw ħafna fiċ-charts fit-top tax-charts u hekk fosthom din id-diska My Body Isn't Ready li għadu kemm joħroġ f'Ġunju li għadda u li min jaf kemm fadal x'nisma' iktar minn għandu dan l-artist. Però issa ħanibqgħu għaddejjin ma' Shakira u Burna Boy u mbagħad ma' Elton John u Dua Lipa. The sound.

Il-ġdida ta' Charlie XCX jisima' Kamera fuq Bej Chanel hawnhekk u madwana flimkien ma' Charlie XCX qed jaħdmu fuq kanzunetta ġdida illi ħajillonċjaw il-ġimgħa d-dieħla u jiena vera da' looking forward għal din kanzunetta għalfatt illi dawn huma ġiex kantanti minn ġeneri differenti titqis illi Madonna ilha li kisbet il-fama tagħha min-90s u Charlie XCX kull m'għandha 33 u ovvjament tal-ġeneru tissa so.

0: see for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Għalħat wara l-ossenari l-lum ninsabu sem daqxejn msaxħab blola temperatura titlaqa 30 grad. L-inqas li tinħas il-lejla hija ta' 22. Il-baħar forza 2 3. U x-xemx 11 u veta 7.

0: Con live Joe Paisna da ku Jason Derulo jisima Thank You Dancing fuq Bay. Chanel hawnhekk, isma' waħda di.
1: Powered by Water Art Concepts.
0: Iwa sewa smajt, inti li qed tismani hemm barra tista' tirbaħ kamra tal-wani kompletament ċej varur ta' 5,000 euro grazzi għal Water Art Concepts biex inti tidħol fi ċansi li tirbaħ din il-bathroom kompletament ċej kull m'għandek tagħmel huwa illi tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp bir-ritratt tal-kamra tal-banju tiegħek illi taħseb li forsi għandha bżonn naqri iktar imħabba jew forsi ilek tajt nixtieq inbidel il-kamra tal-banju u għadek ma miltix. Issa hu ċans tiegħek biex tibgħat lilna ritratt fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u tidħol fiċ-ċans illi inti

Kemto ġobni din ta' Cloni u Prospa jisima Free Your Mind fuq Bej Chanella unek kullum għadni kem rajt illi John Berntal għandu il-berde u għanajlek vera kont naqra surprise dax qed jidher illi għalaq 50 u vera ma konċinti 50 jekk forsi ma tafx il-minet najt jekk forsi rajt il-film The Punisher

Waddim il-ġodda ta' Slater palissa brand new Chanel għal-matu l-lawe ftit minuti fl-imkien ċeska unek kif inti jena ħankun miak il-lejla s-seba u ovvjament isma sew għal-din li ġeja xet ikolna ħafna u ħafna giveaways li inti għanejdlek il-verita matriċ titlifu misan komplu da' ta' ftit minuti oħra eżatti wara The Chemical Brothers. Ibqa' hemm.

0: Miles and Turin
1: with Karina ProPlan.
0: Bay.
2: Specialment għal dawk in-nies li huma tennis fans kbar u kienu ilhom jixtiequ imorru jaraw xi logħba barra mill-Malta, bħalissa ma' Bay Breakfast kif ukoll Ryan u Gail inti hija switchans li tista' tirbaħ tickets għal Lito ATP Finals li se jkun ġewwa Turin l-Italja. Int mbagħad ikollok it-tickets tal-flight accommodation għal żewġ min-nies included ukoll grazzi kbira lil-Karina ProPlan. Ovvjament din hija vera logħba vera faċli. Biex tirbaħ inti kemm tibatilna il-kelma ATP u l-WhatsApp tagħna 9920897. Imbagħad aħna kemm insaqsu xi ftit mistoqsijiet vera faċli hekk fuq il-mużika, pets u forsi anke naqra tennis related ukoll. Big good luck għal min qed jitħajjar jirbaħ kif ukoll ovvjament tistgħux tiċċekkjaw l-Instagram tagħna u l-website tagħna għall-aktar dettalji.

flight għalma tul il-ħatta xija fuq bej u fl-axħar din il-ġimgħa minn jaf kemm kien hemm nies looking forward għal dal-weekend ukoll. Ħabba li għandna public holiday għadha li tfisser li ħafna nies għandhom long weekend u qed jiena naħseb li vera ġiet tajba. Ħabba li hekk qegħdin nisna lejn l-aħħar tas-sajf u hekk vera nħoss li qisu closing veru tajjeb ukoll għas-sajf qed eżatt huwa qabel ħafna nies u studenti jerġgħu jibdew bis-skola wkoll. Inti tinsiex tibgħat li fuq 9-0-8-7 jekk għandek xi pjanijiet kbar għal għada forsi inti ħadd off fil-ġimgħa ħalli jkollok extra long weekend biex ngħidu hekk. Jew forsi insifirt għall-aħħar safra eżatti wara l-aħħar tas-sajf ukoll. Ibgħatli naqra fuq 9-0-8-7 jiena vera nħu gost nisma' minn għandek.

0: Plan Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Kif bdejt ngħidilkom jisu t-tempi taħawat naqra għax jisu għada ħajkolna naqra xita mhux ħażin kif ukoll illum. Temperatura ta' bħalissa ta' 28 grad Celsius fejn mbagħad tinżel għal inqas ta' 22 il-lejla.
0: You're listening to Cheska
2: 4 till 7 at the weekend.

Waqtam il-gbar tabbela kejpa lissa I love it, I love it, I love it fuq bej u xi ħaġa li inti vera sa toġbok ija din il-giveaway. Specialment jekk forsi inti konti lek tixtieq tagħmel naqra renovations fil-bathroom tiegħek aħna bħalissa wkoll ma' Bay Breakfast qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ bathroom kompletament ġdid. Grazzi kbira lil Water Art Concepts inti l-unika ħaġa li tittamel biex tirbaħ hija kemm tibatilna ritratt tal-bathroom tiegħek vera, vera paċli. Mbagħad Bay Breakfast mbagħad jagħżlu l-bathroom kull ġimgħa. Mbagħad hekk ikollok iċ-ċans li inti ikollok bathroom kompletament ġdid.

Inkom l-ungawdu l-weekend buħada mil-gbarta Benson Boone, Beautiful Things, għal-matul il-weekend fuq bej. U isma sew għal din li ġeja, x-ovvjament din nitkellmu naqra fuq Beautiful Things. Għan nitkellmu naqra fuq xi ħaġa li suppost kienet Beautiful Thing, għajja ngħidu hekk.

0: Wanda li palissa verat mor viral fuq TikTok u koll ta' Malcolm Todd earrings fuq bej u jina kont ħanidlek naqra fuq xi ġrali din il-ġimgħa. Jina sofert tal 48 hours ma' ħbib ġewwa Greċja. Xi ħaġa li qatt m'għamilt u to be honest nitħajjar nerġa' nagħmilha sakemm fingers crossed li ma jiġrilix kif ġrali fuq din is-safra x jiena u l-bib tiegħi kollha kemm aħna kważi. Spiċċajna ma nifilhux fuq dan it-trip. Imma kif jgħid, we made the best out of it. Issa għal ftit muti oħra ngħidlek naqra xi ġrali wkoll xi ħaġa li inti ħtaqbel naqra miegħi fuqha din.
1: Go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, bounce.

kellna ngawdu l-weekend wadhom il-gbar ta' Stella Lefty, Boston, fuq bej, u kunt qed ngħid lek naqra fuq dan it-trip li mort ma' ħbib ġewwa Greċja l 48 hours, u apparti li kollha kemm aħna speċajna ma' nifilhux dik ma' wafqitnix milli nixxieha jiġifieri. Kontilni jekk infadda l-flus għal din is-safra u anke ġenerali wkoll biex imbagħad f'jumejn infaqt nofs li kont faddalt. Imma fhem ħa ngħidlek il-verità milli qed jidher hemm ħafna nies li qablu miegħi fuq qadin li jonfqu ħafna u ħafna anke jekk imorru jsifru f'safra vera qasira, imma inti jekk meta ssifer xorta toqgħod attent fuq xi tonfoq jew bħali tgħid li jekk imsifer u li jogħġbok taqbad u tixxi.

0: Waħda mill-kantanti il-favoriti tiegħi wkoll ġew End of Beginning għal matul il-weekend fuq bej l-aħħar sija flimkien wkoll. U minn hemm xi kontet tisma' dil-ġimgħa fuq bej imma ovvjament ġejja xi ħaġa naqra differenti għal bej breakfast u ovvjament għandna bżonn nitkellmu naqra fuq.
1: Find the bigger bay breakfast and win 5,000 euros.
2: Bay.
0: Kif bdejt ngħidlek ġejja xi ħaġa naqra differenti għal bej breakfast u biex niċċelebraw huma ħajkunu qegħdin jilagħbu hide and seek miegħek fejn inti jekk issibhom tista' tirbaħ 5,000 euro. Grazzi kbira lil Castagna Living, Sol Pedin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, kif ukoll Miracle Foods. Inti biex tirbaħ kemm tisma' il bej breakfast din il-ġimgħa u ovvjament tinsiex tiċċekkja il-website tagħna kif ukoll is-socials għall-aktar dettalji.

Udini kolli bżonnejti ja wahda bit-throwbacks il-favoriti tiegħi żgur. One thing għal-matul il-weekend fuq bej, jiena kemm infakrek li eżatti wara Club Cultures il-lejla jirġgħu jirtornaw dawk is-Sunday night throwbacks li inti żgur se jogħġbuk ukoll. The sound.

Kem saret ta' ġobledin da' Karol G u Bruno Mars still għal-matul il-weekend fuq bej u specialment il-saħaba li edin noqorbu lejn l-axħar ta' s-sajf u għanna bżon jisna namlu naqra update tal-gwardaroba tagħna kemm infakrek li aħna palissa għanna giveaway kbira palissa ma' Ryan u Gay. U din hija giveaway vera vera tajba li inti tista' tirbaħ bħalissa x'ovvjament bil-mod il-mod qed noqorbu lejn l-aħħar tas-sajf u issa sar il-ħin biex nagħmlu naqra update tal-gwardaroba wkoll għall-aktar ħwejjeġ forsi tax-xitwa wkoll. Inti żgur smajt bil-giveaway li għandna fejn inti tista' tirbaħ voucher ta' 100 euro li tista' tuża kollha ġewwa The Plaza Shopping Center. L-unika ħaġa li tittamel hija li taqta' kemm tiswa x-shopping list li Ryan u Gail jagħtuk kull ġimgħa. Giveaway vera faċli u waħda li ma tridx titlef żgur.

kienet l-irċentament ħafna ħafna Maltin rawħ live ġewwa pajjiżna. Calvin Harris, Blessings fuq bej. Inkom l-ngawdu l-aħħar ftit li għandna flimkien, ovvjament issa naf li ħafna nies għandhom extra long weekend ukoll ħabba li għadha public holiday. Ovvjament tit tinsiex tibgħat li naqra fuq 9 0 8 9 7 jekk għandek xi pjanijiet speċjali għal għadha ukoll.

ġena għajna l-ħat wara nofsi narda, wara flimkien, tinkwita xej l-ħat għadu me jispicċa xaw, jina għajna l-Watt Club Culture satej. Flimkien għan nibdew ta' xej din, Joyce ta' Roberto Surraċ, Reese Batch Edit, għadi ħafna ħafna diski u dimi fostom DJ Khaled Drake, u kol ta' xej ta' edit l-Skur Skur Ġili Smite.

0: DX, just a little away for A97 Bake. To be honest, this was just vera Liam proud bia. Mxta sambia. Għandikat propju, għetet t-sbadan għandġa jgħat on the way. Kif għet jista jassumi peress li dan tibda program jihu ħafna preparamenti. Jgħat on the way għalli biza għandi l-ewel gig internazjonali dej. Għankun jgħat ndo ġawa out party u kol supporting act għal xi iktar events li ħajkunem matul il-ġima il-li ġeja. Jekk inti s-segwi daqxej bej breakfast, propri dik hija raġuni għal xi xkun jgħatem. Ikomru biktar buzz għalissa back to life rolling għawek u jgħinna li sefin bej.
1: We're not done with the dance floor yet.
2: Club Culture Sunday with Wayne, 897 Bay.

Josh Baker, Omo Plus, Beckett, Applewick for 897 Beta, a právě kolik Gypsy Human, She's Homeless, Skur, že nedává všem, I'm surely a už je muzika, ale probably insane, či se má, pero a rafta malouen. Ke fetle ke ktark mini, vera sem tičem kontat mi fuq WhatsApp, unkon nistana jillekxi. Xini, għankompli blaħar wahda għaldin is-sjali għanna flimkien, Mezos Do My Thing, fuq 897 Beta, pero b'em, għax assja l-liġeja għandi iktar bazza. Club Culture Sunday.

0: Ħati nisija għawek fuq 97 Bay, mija jmejna għal waqt klub kalġer il-ħat wara nof sinar, Baby Prospa, Murder Beats għawek għal ewwel waħda tagħna għall-aħħar sija flimkien għandi Two Step Never Mind u Gets Like That għawek. Għal-iktar bażz informazzjoni wkoll tajb tkun taf, segwi daqsxej l-Instagram page tiegħi qed wayne.dj ħan kun qed intella daqsxej l-istorja tiegħi ta' x'il-marelli qed nagħmel ġej biża matul il-ġimgħa li ġejja. Jiexu ġeli tinteressak.
1: The weekend's not done yet.
2: This is Club Culture Sunday with Wayne on Bay.

Prosper Dreams għawek fuq 97 Bay wasan nisan nofstri għaldin il-bicċa xolli għonna flimkien għawek għal-ħad wara nofsinar Isma għu kolli għad kunet t-segri matur il-ġimati għad kunet t-isma li għajkun imx t-bdil waqt bej breakfast Jamie jena u persona oħra għankun għadin moħbija u mistoħbija madwar il-pajis propju 28 ta' settembru appena jibda l-back to school l-ġen kollu fit-toroq ħajkonna ħafna ħafna għalik fostom 5,000 euro kesh jekir nexilek ta'

0: with Ryan and Gale.
1: Il-ġemma minn Ajri Gail għall-Eġittu.
2: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
1: Ekko li bżonna dik l-break u l-holiday f'kull
2: tlieta. Mhux jekk biss għandek bżonna, għala xi ngħidlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddarba.
1: Insomma, jiena ħankun magħkom nerġa' next week mit-titra nofsinhar sa sabata flaxija jif bħalissa għażhom l-kumpanija Gail u jirreġrakom next week.
2: Ciao, narak, nimbirek.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.